ngamin kimbe na khum ti bu me ta na khum ka ba na chi yang su de ba ko na ku yu ko lo chi ni de lo chi chen chen ma to ba so ki ya me ni